0: ndine mvunzo pano zviri kuita murume wako nemukadzi wangu ndizviona here ivi zvina ndiri kuzviona baba zvino ndingazviita sei ini ndiri munhu womukadzi zvivanza hazvinetsi ndino
1: awaka manetereleke kuvinanje kuvinake makosivanzaine mwakapina kare kakamunatekepina zakare